Lulu'yu müdevver oldu daru. Külli yer o gök hak oldu mutlak. Söyler defo çengo ney enel hak. Meşuk ile aşık oldu bir zat. Mahvoldu vücudu nefyu isbat. Her qətre muhit-i əzəm oldu. Her zərrə Məsih-i Məryəm oldu. Daş o kəsək oldu Vərd-u Nəsrin. Fərhad ilə Xüsrəv oldu Şirin. Məscud ilə Sacid oldu Vahid. Məscud-i Həqiqi oldu Sacid. İman ilə küf bir şey oldu. Acı ilə tatlı bir mey oldu. Şirkət aradan götürdü zəhmət. Vəhdətdən açıldı bab-ı rəhmət. Can ilə tən oldu bir həqiqət. Birləşdi şəriət o təriqət. Əşya ikilikdən oldu xali. Bağı əhəd oldu la yəzali. Ey talib, əgər deyilsən əma, gör vədəyi külli mən əleyha.

perde içinde çalınır bir saz. Kim eder eşk nevasını ağaz? Gəh nəva seyrini qılar uşaq, büzrügün pərdəsin tutar şəhnaz. Arif anlar bu nəğmənin rəmzin, aşina olmayana verməz raz. Sən eşit bu niyazı ey talib, mən bu pinhani qılmazam ənbaz. Bəzm qurmuş, şərab içər Məhmud, məclis əsbabını düzər çü əyaz, söhbət arayışın düzər məşhur.